Mwigisi okoleki karatso hi pudeko mahungu aya matsude kudzinza mmaputwini kukaratso kuandana ikikatana hina tamninga longoloko usumbudwa na longoloko uikasinamanikako hina kuresedwa kuye Alexandre Matsimbi na isivo iyoyo inakweta kukaratso kasi kumaneka inakuveka dzinzi mwana nyokari dzimwana idzi dzinoitika kukala hika dzina tako hitamana uyu ulongoloko kukaratso ndironika kikava kiki kodzimaneka hina kumuninga dzimo hina veka pa lito la Erminio Ermina tako ye one side.